4:58 zinai mapindi makumi mashanu na masere tanza nyumba ya mhepo ya radio msambiki studio ya mushimoyo mule kutibata tiripa 292 metros onda media frequencia ya 1026 kHz kudzatipa FM tiripa 96.6 MHz mushimoyo 89.5 MHz ku cidade ya Manicam kudzatipa 104.8 MHz ku Katandika distrito la Parue 89.2 MHz kuchipunga bera ku Musorizi ndichiti mara latini mamimo kusangana kwati tikuita mashibesiano nayo mabasa muchibalike chibalike chako chinaenda icho pakasvika panguwa ziisere mapindi makumashanu na manaito zapereka basa kuna wanzatu wa malangirikwe ya muchimanyika kuno kutoma naloba sadaire pano zishano za kumashibese nguwa ya masoko ya muziko na maziko ya kunza mushivirano na maputu tsalai ipapo masoko mushibalike tabuda masoko mushibalike teteza na nyimbo padoko zishano mapindi makumatatu nguwa ya zviziviso tabuda muziviso tohila munyimbo paka swika pasta natu tuzabatana na maputu munananda wa masoko mujornal da manya zatipa zisere mapindi mashanu zviri kuitika mudzi kula tulino makamaka mu provincia ya Manica peze ipapo tobva masoko kubuda ku komanda ya polisi ya provincia ya Manica ino zisere mapindi makumatatu basalengana iyo na Zankoza Juvencio Creva singano ndiro dzina langu kuzati Rosario Domingos alikumichini moramba unaifa kwa shuka pangwa zatifikamba amwa za moto

Motambira masoko mochibarike yashi panganizwa na ine Juvencio Creva Singano. Ndisho maana aya iyo yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki. Daniel Chapo anaoneka nyamusi uno uyu alipa banja la chifemba cha unganiza ilo maziko ya Europa na Afrika chaitwa ilo kusidade inavyo kashkai kuziko la Portugali. Alipenda iko kubanja ili zili mukati mwasenzira kwa chaita kubudira nyamusi kuziko ilo la Portugali chipesa iensi kusinai achita basa mukati mwa ziko ilo. Mambo wa ziko lino Daniel Chapo alipenda kubanja ilo na kuda kwa simulika kwa chaita iye na manamanda za utongi kwa ziko ilo la Portugal. Hapa masoko yalikuwa chati aonekwe tashikali sana pansi na manamanda za utongi kwa muziko ilo la Portugali. Mambo wa distrito la Machas mu provincia ya Manicaíno akumbira kuna wagali wa distrito ilo pa kudakuta wagali wada shenjera wa onera mushi pa usaka kubata kuna wanu wakuti penangopale wanga zitisi ninga wanu wakuti wawa.

na kushupuka kwa wale kuitwa kujiko la Afrika do Sul na kudawa kuti penango pale waoneke iwo washi basiri kwao na zvinanga zvishipiwa kuna wanu iwo wali kuhirira kubuda kudziko la Afrika do Sul kuwala kushipiwa kwao wali kuita Lydia ni kwa dala abishajikana kuti wakwanise kuona mushe kuti mbapi na wapi wanu wali kuhirira kuwala mudziko ilo la Afrika do Sul pakuda kuti waoneke iwo washibasiri kwa na izo zvinadiwa abve ngare yakuonera mushe zvaita pakuti penango pale wanu nando kwasi iwo kanhana na wanu linga awa kuda kuti kwasi okukoreka washibasiri kwa na zvakurya na zvinango zvinadiwa na kuda kwa basiri kwa kuita wanu awa kuti walikoneka washiwala kushipiwa kwa wali kuita izvi mudziko la Afrika do Sul. Ndizvo iye mambo wa distrito la Machas Lydia ni kwa dara akumbira kubatana na wamambo wachiwanu na wagali wensi pausaka kuona mushi kuna wanu wakuti ndi walikubi walikupinda mu distrito ilo la Machas kulikuwala kushupuka kwa walikuita kudziko la Afrika do Sul. Iye mambo wa distrito la Machas abvi wanu awa mwa wanga ndote fike basi iko ku Machas walikoneka wachibatsiri kwa na zvakurya maburangeti nguo na zvinango zvinadiwa peze ipapo kwasi iko ku fever kwa pautsvaka kuti wadzinza wao walikupi kwasi iko kuendeswa kuna wadzinza wao paka zvino pano kwadoneka uchitambiri kwa wanhu wana kwana iyo makumi maviri na mbodzi wakuti wawala mudziko la Afrika do Sul. Mambo wa distrito la Machas mu provincia ya Manica AV ku distrito ilo kuna wanhu wawiri ndio wabhekwa wachoreka kuti wadina utenda wakusorola na kulosa ningati kolera awa mbanhu wakuti walikuoneka iwo wali ku lokalidade ya Mutefu imo mu distrito ilo la Machas. Lydia ni kwa dala AV wakafungira kuti mbanhu watatu wabatina iwo naho utenda wakusorola na kulosa ningati kolera zvino pawaza kwasa iwo kutola maluso kuenda kuya bekwa izvi mumboto ina bekwa mautenda mu provinsi ino ya Manica zvaonika kuti wawiri ndio wanayodi utenda wa kolera mbodzi ngabe abye paka zvino pano wale pakati pakuonerera mushe kuna watenda awa washita basi la kupungula kuna wagale kuti waoneke wachizibata waite usiri na madu pawashaka kuchenga kubalika kwa home utenda wakusorola na kulosa ningati kolera imo mu distrito la Machas utenda wakuti paka zvino pano hausatai wa ulaya munhu akumbira kuna wagali wense kwasi iwo kubata mushe zvakurya nyanyimaka zvingaryiwa izvo zviri zvivisi kuzati kusamba manza na madzi na sipo zipo na kupika mushe zvakurya pautsvaka kuchenga utenda ninga uhu wakusorola na kulosa ningati kolera. Mbuto ya basa inaonera iyo makamaka na kuda kwa zi mbeu za zvirimwa mu provinsia ya Manica ino yaoneka mukati mwa goleno iri ichikwanisa kubata matonelada ningatonelada ibodzi ya mbeu za kupukatira isikaoneka izvo zvichiguliswa izvi mumbuto mwana kuliswa mbeu pabodzipo na midziyo inadiwa mabasa ya zvakurima mu provinsia ino ya Manica zvese izvi wazvikwanisa masule mabasa alikuoneka iwo wachiita na kufamba wachiona mbeu kwazo ziri kuguliswa izvi pakutsvaka kuti mabasa ya zvakurima yaoneke yachibudirira imasoko ya dziviswa pamene izvi dzulo chipiri muno musidade ya Shimoyo pa banja la chikumi na zviri la utongi wa mu provinsia ino ya Manica. Agustinho Robert mubudisi wa masoko wa banja ili la chikumi na zviri la utongi mu provinsia ya Manica ino abve utongi waoneka iwochinembera ningati matsamba ya kuchinyusa akuda kwa umhandu kuna mbuto iyo ya basi ya kwanisa iyo kubatwa ikagulisa mbeu za kupukatira zvirikunza kwa mutemo zvaita pakuti iyo mbuto ya basa ioneke ichilipiswa mare ya mandaba.
Dungwe ilo lili mukati mwosha kakubwa shiri mwoyo ya wanu. Na kuda kwa makani ya kutuwa mukati mwazikonita mwosha kakuti kuwaneke kubatana. Ya kuti lili kuwaneka ilo kisiwenzela mprovincia ya Manika Ino. Zulo danga ilo lili mwaposhtu administrativo ya Mashipanda na Mavonde mudistrito la Manika apa Wagali. Wada kwanza iyo kulanga zili mwoyo wao. Washikumbira kuti babasa ya utuongi ya oneke ya chichinja. Zwensi pausaka kuti ziko la Msambiki lioneke lichibudidira. Muziko muoneke muna kubatana. Washilanga isu washivyo. Zwekana kuti ilo lungu ilipanise kubwa nzeru za wanu wazinchi. Zungaite kuti mukati mwa ziko lino la Msambiki muoneke muna miteme kwayo ingabasiri. Pakuti ziko lioneke ilo lichiendelea kumbe muzwa upfumi na makaliro kwayo ya wanu. Nyamusi chitatu ilo lungwe ili chaoneka ili chisiwenzera mu distrito la Vanduzi. Na kuda kwa mitambo ndotoma na masoko haya iyo yalikuti lungwe likulu lampira la ziko la Espanya la kwanisa ilo kutata kusika kumera kwa mitambo ya mpira maziko ya pansipense ilikuitwa iyo ku maziko ya Estados Unidos ya Amerika, Canada na Kumexico. Izi na ukunda palo laita usiku wa pinda humu lungwe likulu lampira la ziko la Fransa na mabola mawili ne kusizwa. Unango mutambu chati uone kushitukwa nyamonsi kubudila panguwa zifemba za usiku. Hapa wanavana Simba di Argentina na Inglaterra. Hapa nisikuziuka kuti mbupu unango angashuke kumera kwa mitambu ii. Dungwe lina ningati lubatano unaoneza iho za mitambo ya mpira mu provincia ya Manika. Longeza kuti mukupera kwa mwezi wa lusa nikati Agosto na uyauno kwanise kutoma na mafunziro ya unyenzi wa mpira wa nivel de ya kafi. Ushanga kuna wanu wanakuwa na iyo makumi mawiri na washanu washanga wale mkati mwafunziro haya. Zikubi waduoneka wachusine mbesa paka sinopano banu wanakuwa na iyo kumi na wanomwe wafansi kupinda mafunziro haya ya unyemzi wampira wanivelde ya kafi. Wazinjo wache wali wafunzisi wa madishirito ya Vanduzi, Manika, Sunenga, Gondola na Shimoyo kirengao na Musorizi ya kutim. Iruduzi kwa nisa iyo kunembesa kuna onyakospira wawu za pinda mafunziro ninga haya. Ni masoko ya Ziwiskwa na Albertino Alberto. Uyo ndi sekatari mukuru walubatano huna onera iho swa mitambo ya mpira mo provincia ya Manika. Apache mafunziro ninga haya ya unyemzi wa mpira wa nivel de ya kafi ya nasabisa iyo nsiku sinakwa na kumi ya chiitkwa. Pisiri kwe ya kuunza panseko ya nyamusi uno beira ya kufichapisa maningi ijienda paka ku magarao makumi matatu tete magarao makumi mawiri na mafemba na mpula na pemba makumairi na masere inyambane vilankulo na kilimani magarao makumairi na manomwe maputu shaishai na shimoyo magarao makumairi na matanatu. Pesa sere lishinga shatonholera nyamonsi ichienda paka ku magarao makumi mawiri na mawiri. Yakali masoko ya tuti kanayo mashibeseano.

0: Hey Antonio, wazibwa iwe, kalikiriko kwanisa kwa mambuli ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani ule ndohono.
0: Nisho ndisho ni ingashule tukwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatiendi kwa atula kutari, hapo otipetivu mateo. Msaisha ni kana kuti kwa sekuita hivyo tometome tikatambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ah, ndazipa.
0: Ndizu Antonio, chinango chakuti nadina kuti tiite, chakuti virimushe maningi kulala umambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayi utenda, wanyapferu.
1: Ah, ndakwenda kwa dzivisa wanyashigalisano wangu. Kuti munsiku sakalikiriki wakuwaniswa wa mbule ya mbudu, wazele kubude pamui.
2: Uwedikani wagali wa mtunhu panumulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wakugwaniswa kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperu na mhepo. Peze baapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, yanaponesa, kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku wense, nsiku sense, golerense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, panyapelu. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukuru mbupenyu.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: 5:46 zishanu mapindi makumi manai na matanhatu. Lekani apa tipinde mu nyimbo ningazi ngasi zakalongedza pasanhatu za kumachibesi tibatane na maputu munananda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mu Journal da Manhã.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Emuzi kolino la Mosambiki nguwa zati panira ndende stanhatu ndiyo sezoras tubatana na maputu mundananda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mu journal damanya.

0: Radio Moçambique, Manica.
1: Tikali mukati mwashi virano na maputu mundandanda wa masoko mwanya watinati jorna damanya. Yadinguwa ya kuti tipinde muziri kuitika muzikula tulino makamaka mu provinsia ya Manika nchitimo lamba muna ife.

0: zviri kuitika mudziko lathu lino. Mabasa aya Radio Msambiki Misewu Provinciali ya Manika inanga ichopasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirikwe, matongerikwe na upfumi hwa mukati mwa dziko.
1: Mashibese ya kudeke sesa kuna mwense mule kutiva. Kusangana kwa tirikuita nao mwanya uno watinati zirikuitika muziku latulino makamaka muprovincia ya Manika. Kuti nyamusi uno uyo tina misoro ya masoko iyo ilikuti mambo wa distrito la Machaz muprovincia ya Manika ino. Alukumbira kuna wagali wensu wa mudisito yepoda kuti waome simba paku onera mushi paku saka kupeza ngati kuna wanhu wakuti penango pale wana zita iwo ninga mbanhu wali kuya kuwala kushupa kwa wali kuita kuziko la Afrika dusuri ninga njira saka kuti waoneke iwo wachipinda mumkondo wakubasiri kwa kulukitwa wanhu ama wali kuwala kushupa kwa wali kuitwa kuziko la Afrika dusuri na ponkabe. Zati mbuto ina feva na kuda kwa mbeu za zirimwa mu provincia ino ya Manika yaoneka mukati mwa goleno iri ya chipalisa iyo kubata mangati tone lada ibozi ya mbeu za kupatira skone izi guliskwa muziputa mwa guliskwa mbeu na inango mizio inadiwa isi na uwalimi. I na inango ni misoro ya masoko ya tinayo pasiku ya nyamusimu mwanya uno watinati zwile kuitika muzikula tulino makamaka muprovincia ya Manika pasiku ya kuti mambo waziko. Daniel Chapo ashangali pa banja alicha unganisa ilo maziko ya Europa na Afrika linavi Europa Africa Forum izi kumtunu wa Kashkaish kuziko la Portugal. Juvencio Creva Singano ndilo zinalangu kuzati Carlos Barros ndiye alikonera swa michini jitimo ramba muna ife.

0: itome ine na masoko na ayam yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki anaoneka mashibesiano alimubanja la chifemba la chakunganiza ilo maziko ya Europa na Afrika lina ilo Europa Africa Forum banja chawasa ilo kuoneka lichi itwa kumtunu wa Cascais kuziko la Portugal. Sisi isi achasuita isi mukati mawasenzela kwa chalukuita mukati mwazi kuiro la Portugal isi kubudira zuro chipiri. Achapesa isi kusinai ali iku ku Portugal. Mambo wa zikulino. Danieli Chapo aenda ku Portugal. Masule makuunga aoneka iye achisimuru kwa na manamanda za utongi wa ziku ilo. Pakuda uti aoneke alipu mubanja la chifemba la maziko ya Europa na Afrika. Kuza kwa banja ili mambo wa ziku lino anati aoneke ishikali sana pansi na manamanda za utongi wa ziku la Portugal. Tilikuranga makamaka mambo wa ziku ilo la Portugal Antonio José Seguro na ministro wa utoma wa mkati wa ziku ili la Portugal. Zina zivika nya monsi uno uyo kukelimani kupera kwa murandu talingana iyo na kuulaiwa kudeta msikana mbozi mwezi wa marso wa gole raperari. Ndi msikana wakuvizinalachi akavie Zarina kana makore kumi na manomwe ya kubarukwa apa chitumbi chachi daoneka chizato gorukwa isi mu matambe ya Luzi unavi boi sinaish isi musidade iyo ya Kelimani. Muoneneri wautewezika kwa mitemo zati za wakazi na ulele wa munu mukati mwalubatano unavi iho FDC ku provincia ya Zambezia. Erika Timane avi kupera kutongwa kwa mlandu uyu na kushinyuswa kwa iyo mandu idaula ya msikana uyu kushabasira makamaka paku saka kuti wanu wasiane na musambo wa kuulayana nyimaka kuulaya munu wa kukadisana naye. Kukubi munu iye alupumwa mlandu uyu ndi mpale wakuti karepa kadisana na iye msikana iye uyu uyu tukulanga pano iye mpale uyu alikuoneka alafariru kwa mukajaboso. Mbuto ya basa enita basa la usaka kupeza kuguliswa na kulishiwa kwa mitombwe ina rezeresa isi ku provincia ya Tete ijati ioneke mukati mwa golerino ichioma simba na basa la usaka kupeza mbuto zinakasenyesko izo pa kulimwa kuzati kuguliswa na kulishiwa kwa izo sina rezeresa. Basa ilo chalita makamaka masidadi ya Tete na Muatizi kuzati ma distrito ya Shangara, Shiuta, Shifunde, Angonia. Ma distrito ya kuti ndio alikuvi enekanya makamaka kulimwa zi mbanje na usiwezesu kwa kwa izo suna rezeresa suna rambizu kwa pa mutemo. Mukuru mkuru wa mbutu ya nituwa basa lingana inochaka kupeza kujiwa kwa suna rezeresa mu provincia ya Tete Arnaldo Roda avi basa iri washati waoneke wachiri ita makamaka muzimbutu zinaita malire na nila zinaita malire ziko la Msambiki na maziko ya Zambia, Zimbabwe na Malawi. Hapa jinsi hizi zilimukati mwachaka kupeza kwenye kuwanda kulukita milandu ilingana iyo na kulimwa zati kuguliswa na kulijiwa kwa hizo suna rezeresa mu provinsi iyo ya Tete musiku za kupesira zino. Basa hili chaoneka hili chitwa makamaka na Dungwe la manda manda za mapolisia zati wafevi wa milandu masakatari ya mabairo kuelenga nkuda. Wana onelera za Nkoza mu provincia ya Cabo Delgado waoneka iwo wachiumba madungwe shitabasa la kufambira kwenda kuyalapa watenda isimutuni ya kuti mashimitada waoneka echipena kufuzwa na zimandu zubala neketeke mu provincia iyo ya Cabo Delgado. Mukuru mkuru wa mbuto inaonelera za Nkoza wakazi na kubasira wanabonera mu distrito la Shiure imu provincia ya Cabo Delgado Afonso Nicolau alanga pambele pamutapi wa masoko wa radio Msambiki achivi madungwe ninga aya yalikoneka yashikasunga ulendo kwenda kuyalapa watenda isi mtunu ya Mazezi Moshe na Nimala mtunu ya kutidaoneka ishifuzgwa mashimitari na pana matatu na zimhandu zubala negeteke imo mu provincia ya Cabo Delgado. Zati mambo wa distrito la Machas mu provincia ino ya Manica abvie ku Machas kwa guiwa na utenda wakosorola na kulusa ningati kolera. Kwa oneka kuchipekwa wanu watatu kafungirikwa kuti ubatina nayo kolera. Shino pa awa wawiri ndi waoneka kuti kolera ubatina nayo. Iso wanika shwitwa iso mukati mwasondo ino mu lokalidade ya Mutefu imo mu distrito ilo la Machazi mu provincia ya Manica. Lydia Nikwadala iye ndiye mambu wa distrito la Machazi abi kutina uhu wasata iho ulaya munu esikuti kuna basa la walikoneka iwo wachi ita la kufamba wachi mwaza masoko ya kuti kuna wense munu padakara iye azibate atwese izo zinadiwa pa kutuaka kuchenka kubatina na mautenda ya manyoka kuerenga na iho utenda wa kolera. Mazana na mazana ya walimi wa chitoe wakuti okadalangwa kulima chilimwa ichina sinywa mafuta ku distrito la Maringwe provincia ya Sofala rubi wahirirazi mubasa la kulima chilimwa ichi zvichitangwira kuti kuwadina mutengo kwao wakukuliswa na chilimwa ichi cha chitoe apa pakiru ibozi ya kuita iyo tenin na mashereni manai ya tinati stenta metikaji izi usaha kuomesa simba kuna iwo walimi wachitowe kwa siku kuhirira kulima chilimwa ichi chinapa ufuru. Ninga masoko ya dziwiswa na Mateusz Kamangira wa Mumbuto inaonera wabasa ya swa upfumi imo mu distrito la Maringwe provincia ya Sofala. Yakali masoko mu mwanya uno watinati zwiri kuiteka mu ziku la tulino makamaka mu provincia ya Manica. Pazonguwa zo enda kuya ita zisere mapindi makumi mawiri lekani tipinde mu ndima ya chiwiri. Nishitoma na aya masoko iyo yalikuti mambo wa distrito la Machazi mu provincia ya Manica akumbira kuna wagali wense kuchita kuti waoneke iwo washi onelera mushe na kuda kwa wanu wakuti wanazita ningakuti mbatu wakuti wawara kubuda ku Afrika dusuru na njina kutokwa iwo kusaka kupinda mkondo wakubasirwa ningashulikuti kwa izo kuna wanu wakuti wawara neketeke kushupa kwa walikuita kuziko la Afrika dusuri. Lydia Nikwadala ye ndiye mambo wa distrito la Machazi vishalikana kuti kuitwe basa la kuona na kunembera kuna wanu wananga wachipinda mukati mwa distrito iyo wachiwala kushupa kwa wali kuitwa kuziko la Afrika dusul nga njira ya kuti wagale wachidzivika wafasi iyo kubasirwa. Chenjeza kuna wagali wensi pola kuto kwansi iwo kubatana pa swaka kuonelea ningati mingampini ninga ii apa akumbira kubatana na wamambo wachiwanu na wagali wensi pa swaka kuduza pamene kunga oneka munhu wakuti alikudzita ninga ni munhu wakuti adawala iye ku Afrika dusulu achipinda muziko lino la Msambiki nyinyimaka imo mu distrito la Machazi.
1: Queremos apelar a nossa população para que faculte qualquer informação que chegue na zona para que nós possamos trabalhar e não corramos o risco de vivermos e convivermos com isso.
0: Mambo wa distrito la Machazi Lydia Nikwadala achikumbira kubatana na wa mambo wachiwanhu na wagali wense pakuonelera mushe na kuda kwa kusvika kuri kuita wanhu wari kubuda iwo mitunhu inango zvese izvi na ndiri kuya kutokwanisa kuona mushe kuna wanhu wari kuwara kubuda pashupwa kwa wari kuitwa kuziko la Afrika dusul ninga njira yakuti wafanse kubasirwa. Iye mambo wa distrito la Machazi abvi masule mwashuka kwa wao adaita iko kumachazi wanapana iyo makumairi na mubozi wadaoneko wasibasiri kwa na zwakulja mabulangeti na zinango zinadiwa izi panguwa ya kutu kwa itu kwa basa alosaka kuziwa kuna wazinza wao pakuti wanawa waniki iyo wachiendesi kwa mmitunu yao wadabuda ative kuranga kwa che aita
1: temos que tínhamos que dar para alimentação, mesmo cobertores, porque eles vieram não tinham quase nada. Tivemos que fazer trabalho.
0: Ye, te dá, se pira ninga utongi, kuapa sakurja, kuapa maburangeti, tangbara utim, wada uya chimanza manza, ne chakubata, ni mambu uyu wa distrito la Machas Lydia Nikwadala. Achilanga ibasa la walikuita la kutambira, na kubasira kuna wanu wakutim, walikuwala kushupu kwa walikuita kuziko la Afrika dusulu na vizo xenofobia. Maseo galikuti wanu wanapana iyo makumairi na mbuzi wadatambiri kwa mu distrito ilom la Machazi wazinjuache mba balwa wa mitunu ya Chitobe kuli la distrito la Machazi na kulokalidade ya Mutefu ukwadaonika iyo wachivawa endeskwa kutokwasi iyo kwenda kuyasangana na wazinza wao. Tinao mwanya watinati siri kuitika muzikula tulino makamaka mu provinsia ya Manika. Mbuto ya basa inaita basa laku zemena kuli kuona mushi mbeu pazo za zirimwa mu provinsia ino ya Manika. Sida oneka izo mukati mwa gulerino zichi sunga nsama eni ya mbeu inashika iyo kutonelada ibozi. Siri mbeu za kukatira zika kuliskwa izo muzimboto muna kuliskwa zi mbeu na inango mizio inadiwa na walimi. I ni nzeru hiru kwa nika iyo ishi itwa pawashaka kukulira mingampini nga ilingana iyo na kuguliskwa kwa mbeu za kukatira. Walimi wakwasi iyo kugula mbeu kwazo za kuti sinasoka maningi mbasa ya shakulima ya uneke ya shibudirira. Ndi masoko ya ziviskwa pamheni pashipili chapindachi musidade ya Shimoyo ispa banja la chikumi na zwiri la utongi wa mu provinsia ino ya Manika. Agustinu Robert mubudisi wa masoko wa mukati mwa banja iri avi iyo mbutu daba mbutu daba kwa iyo ishigulisa mbeu izi za kukatira idaoneka iyo ishi temere kwa ma mitemo ya kuchinyuskwa kulipisi kwa mandaba. Ngativyo kulanga kwa achi aita.
2: No que diz respeito aos desafios, é para nós importa aqui destacar a necessidade de garantir que a semente que circula ao nível da rede comercial seja de qualidade.
0: Este alikuvi iye ndiri kwe ikuru ina utongi nja kupa tembe wakuti mbeu sinaone izo zichiguliskwa kugulisira walimi zigale mbeu kwazo sinatendere kwa izo pa mutemo sinisipa kuda kuti walimi wagule mbeu kwazo za kuti wangazi zara zina mera mushe futi zina soka maningi izi pausaka kuti mbasa ya shakulima yaoneke ya chibudidira. Kali masoko haya kubuda kuna mubudisi wa masoko wa mubanja la chikumi na swiri la utongi wa provinsia ino ya Manika. Agustinu Robert ye avi mukati mwa gore lino ili basa ya shakulima ya Nyamwaka provinsia ya Manika yaoneka ishitendera mbeo kwazo zinashika izo kumato na lada ya napindira kuzuru zwiri zichipangiza izo makumi matatu na shutatu kubuda muzana pasama ya mbeo kwa wansi iyo kulongezwa kutipanise kupasiswa igulisiri kwe kuna uwalimi. Tikuranga makamaka mbeo za matono zati chimbamba chitowe kuerenga nkuda. Pakusika kumhera patuta kuita nao mwanya uno watinati zili kuitika muzikula tulino makamaka mu provinsia ya Manika. Lekanti kupeni masoko ninga mangasi lingana iyo na za mitambo. Dungwe likuru rampira la mkati maziko la Shpanya laoneka iyo lechitata kusika kumhera kwa mitambo ya mpira mu maziko ya pansipense ya kuti ilikoneka iyo ishi itwa mu maziko ya Estados Unidos ya Amerika, Canada na Mexico. Isi masuri makunga iyo Spanya yaoneka ishinera usiku bumbwe likuru la mpira la Fransa na mabola mairi nekusizwa yali mabola yapinzwa iyo na wazi wanavi Miguel Oyarzabal na Pedro Porro. Mutambo unango wali wamea finish unaitwa usiku huno pangwasi Femba apa wanabana Simba ndi Argentina na Inglaterra anakunda mutambo uyo nazati abana Simba na Spanya isi pamutambo wakupesira pansiku ya sondo ilikuya hii. Mbuto inaonele esu mtambo ya mpira mu provincia ya Manika ya rongeza kuti mukupera kwa mwezi wa Agosto una uya uno itume iyo na mafunziro ya nyenzi za mpira za nivel D ya Kafi. Mchazanga muna wanu wanapana iyo makumi maweri na washanu wasupira kupinda mafunziro ninga aya. Paka sunapana wadesunembesa kutuwapinde mafunziro aya ya nyenzi za mpira nivel D ya Kafi manu wanapana iyo kumi na wanomwe. Wasinjuwache wali wafunzisi wa madistrito ya Vanduzi, Manika, Sunenga, Gondola na Shimoyo kuerengao na Mosorisi ya kutitipakati pakulongi zelera. Iendese iyo mazina ya iyo nga za shpira kupinda mafunziro ninga aya. Masoko ya Ziweswa na Albertino Alberto, uyu ndi sekretari mkuru wa Lubatano unaonea sumutambo ya mpira mu provincia ya Manika. Basi wadikani, mapisirikwe ya kunza pansiku enyamuzi uno, Beira, Magrao, Makumatatu, Tete, Makumairi na Mafemba, Nampula na Pemba, Makumairi na Masere, Inyambane, Vilankulo na Kilimani, Magrao, Makumairi na Manomwe, Maputu, Shaishai na Shimoyo, Makumi, Mawiri na Matanatu. Pisasere Lishinga, Shatunholera Nyamunsi, Ishinda Pagaku, Magrao, Makumi, Mawiri na Mawiri. Pa Nyamunsi, to Vata Emirapano, alungeze na Budisa Mepo, mwanya uno ndine Juvencio Singano, ku Mishini, Nikana Carlos Barush. Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manika.

0: Hey Antonio, walivwa iwe kalikiriko kuonesa kwa mambuli ya mbudu alikuda kutoma.
1: Ndisodi shafu matani ulendo huno
0: nisho ndisho ni ingashuletu kwa kalepo wachifambira mui na mui wachinembera wadzinza na kufapere kaletu mambuli ya mbudu
1: kudeka kwaso mkulanga kuti hatendi kwa atula kutari hapo otipetivu mateo msaisho ni kana kuti kwa sekuita hivyo tometome tikatambira mambuli ya mbudu
0: uyu mbunzo kwa Antonio hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizu Antonio. Chinango, chakuti nadina kuti tite, chakuti virimushe maningi, kulala umambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayi utenda, wanya pferu.
1: Ndakwenda kwa zivisa wanyashigalisano wangu, kuti munsiku sakalikiriki wa ugonisi kwa umambuli ya mbudu, wazeli kubuda pamui.
2: Wadikani wagali wa mtunhu panumulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wakugwaniswa kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyenzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperwa na mhepo. Peze baapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, yanaponesa, kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku wense, nsiku sense, golerense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, panyapeli. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukuru mbupenyu.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

tine nawo dziri kuerengwa ndi Peter Nyandira. Mutungamiriri we district Machazi ari kuyambira kunewe mitana yeku district iri akuti wange wachisimbaradza kuonerera kuitira kuti zvinge zvichidzivirira dambudziko rebindangemo kune vanhu vaya vanozviti izvo vanhu vakasangana nedambudziko rexenophobia zvese kuti vange vachiyamurika nerubatsiro uri kupihwa kune avo vakadzoka kubva kuafrica tuso. Lydia Nikwadala anotsigira kuti panofanirwa kuonerera zvakasimba uye nekunyorera kune avo vakadzoka kubva kuafrica tsuri kuitira kuti vange vaine temba yekubatsirwa izvo vange vachiyamurikazve kune waya chaiwo wekuti ndiwo hwakasangana nedambudziko rekushongorodzwa nexenophobia. Vakayambira pamwe nekuzivisa kuti wese vanoedza kuita zvekubiridzira vanokanganisa masimba ari kuizwa nehurumende pamwe nevabatsiri vayo wekubatsira waya chokwadi wakasangana nedambudziko rekubva kuafrica tsuri nekuda kwekushongorodzwa. Mutungamiriri wehurumende district Machas ari kukumbira kubatana kwevatungamiriri wepasigari pamwe nevagari akuti vanga vachionerera zvedi kune avo vakadzoka uyezve nekubudisa pachena kune waya vanonga varoda kuita nhubu kana kuti aroda kuita bindangemo rekuda kuzvitiwo ndivo vari kusangana nedambudziko zvese nekuti vanga vachipuhwa rubatsiro. Sekutsanangura kwakaita mutungamiriri wedistrict iri vakati mukusvika kwakaita awa makumi mairi neumwe vakadzoka kubva kuafrica tsuri wakapihwa rubatsiro hwechikafu zvekufuka pamwe nerumwe rubatsiro apo panonga pari kuizwa basa rekuonerera mhuri imwe kuonerera kuti umwe naumwe ange achidzoka kumhuri dzake uyezve nekumitanha yaakabva. Hurumende yekudhishireto remachazi rakaumba izvo nzvimbo yekuitira mutariro weavo vakadzoka kubva kuafrica tsuri kuti zviite nyore pakuda kuvaperekedza pamwe nekuvadzotsera muruzhinji. Makumi mairi neumwe vevagari vakadzokera kubva kuafrica tsuri vazhinji wacho kana kuti vanova vagari vekuvilla yekuchitobe sedi district remachas pamwe nekulokaridad yemutefo zvese apo vakaonekwa pamwe nekunga nekubva vatoendeswa kunzvimbo dzavo dzavakabva. Nzvimbo inoonera nezvekuongorora mune zvakatarisana nembeu muprovhinsi yemanika yakasunga kungena nekubata gore rino uwandu hunopfuura kutani rimwe rembeu yemanyepo panguva yakanga iri kuizwa mabasa ekuonerera zvakaizwa munzvimbo dziya dzinotengeswa mbeu muprovhinsi yaino. Mawambo aya ari mukati memabasa ekuonerera runako hwembeu yakaunjikwa zviri mukati mekuti zvinge zvichiwedzera gohwo rakanaka pamwe nekuibvisa. Mashoko aya akataurwa kuno nemusi wechipiri muguta reshimoyo panguva yakanga iri kuizwa musangano wechigumi wakarongwa hwenzvimbo dziya dzinoonerera nezvikana dzinomirira hurumende yemuprovhinsi yaino. Mupi wemashoko wemusangano uyu Augustin Robert wakatsanangura ichiti kwakatonyorwa gwaro reuipi kune kambani iyi iri mukati mekutengesa mbeu yemanyepo izvo achange achizobhadhariswa faindi. Panguva iyoye gwitikwiti remwaka wezvekurima provhinsi yemanika yakaongorora nekuona mazana kana kuti makumi mairi ezviru zvematani embeu zvinoratidza kuti izvo zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana paurongwa hwakaizwa. Muonereri wenzvimbo iyi vakati pane zvakatarisana nechirimwa chemagwere kana kuti zvirimwa zvemagwere binzi neutyiro vakaona kuti izvo kwakarambwawo uwandu unokwana kuita izvi kana kuti kwakakanzurwa makumi manomwe emaeka enzvimbo dzakasiyana siyana dzakanga dzisina kugadzira kana kuti dzisina kukodzera kuti dzinge dzechirimwa zvirimwa izvi. Kunyadaro paine basa guru rinofanirwa kuizwa kumberi provhinsi yemanika iri kutarisira kutinge ine gohwo rezviru zvino kuti

0: Chirongwa, manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Ano mangwana ni akana kusisa kwa mwari mwase wadikani makada ya shukutia nzewe kuno kunepe nyiro ya gutsa rojinji Radio Msambike msoro provincia le manika studio mwishi moyo. Tiri kusangada kuda ishi mchiro ngwa manika ni shukutika kumatu no akasiena siena chesu warino. Apo tau ya ni msore mashoko inoti mutunga mirele we machazi hariku ya mbira kune mitana ya kudistritu ili kuti inge chisimbara za kuonere la kuitra kote zinga zwechi ziwiri la dambu ziko re mewa na pindange momu kuwano wanozviti izo wakasangana wane dambudziko reshinofobia kuti wanga wachiyamurika nerubatsiro uruda kuenda kune wanhu wakadzoka kubva kuAfrica do Sul. Nzvimbo inoonera nezvekuongorora ngezvembeu dzakaunjikwa muprovhinsia yemanika yakabata iro gore rino wandu unopfuura kutani kunoti kutani rimwe rembeu dzemanyepo panguva yawakanga vari kuita basa yekuita ongororo yaka

Yamakadai shuti anze nyumba ya mpepo radio Msambiki misoro provincial yomanika kuvamu studio mchimojo terekumpa persila padzen chinoventa idoji metru zonda media frekwensia 1026 kilowartas. Tinoti mchaita wani apurta ni makadati anze kumati marungumana ya nyika kwa kusida kata kwa tema idumba kumavazua ni kumadokera. Chote chiruku ya mpepo vira mguwa zino dakara patzino zinda kuita na natuma kumashanu ya miseso anu miseso wa murongomuna. Nyamasi siku ya chitatu gumiri mazuwa na mashanu mwezu wa kunguru gulele chulu shiri no makuma iri na matanatu. Mbiri masoko mchiputu kezi, mbiri miseso mishanu masoko mchute. Kumasule kwa shoto zo mpereke zangi nguma no shingwe nisha kadaro. Panhatu tozo mundirashu masoko mchiputu kezi. Murongo muna ingua ya masoko, shanu masoko, nanatu kumasule ki masoko tonza majinji mchute. Nanatu miseso wa makuma iri tozo mundirashu sujiziso kumasule kasho. Tumpa sa jingoma jekuene kanandijo dakara pananatu makumashanu ya miseswa no miseswa murongo muna. Ariparu kwendo hambaye shakanaka, akazoro na mzoro wa shakanaka, arguse nzao pamberino basa. Jinozi finansio mozinyo kumuchini ndina Jose Augusto Watch. Tiri ya ringozina rora diyo Msambiki, tinokalila kuti mabasa ya chagumake murumurutani ya kanaka.

Tinoti masikati ya kanaka purutani masoko mchute ya rukwere ndi Venancio Mozinyu. Masoko ya kutanga ya china waruku tsao na kuti ya nuhano kwana kuita makumara tunapemba mwe ya kata mika mwezi. Mita natu ye kutanga ye gore rino mprovinsi ya ye manika angenda wa yutenda kwe mshararira kana kuti malari ya pachiputu keze. Masoko waruku tsao na kuti mungwe mwe yu gore raka perero. Bakata rihuanu wanukua na kuita makumairi na arongo muna akatamika ngondawa ye utenda uho. Kudae shika ezani swa gorela kapere runa lino paruku oneka apo na makamaka kukwirira kwe mutengo weanu akatamika nge makuma tatu na sere. Masoko akabudi swao na pachena nge mukuru mukuru maduka ya shu tongo mprovinsi ya ye Manika Flavio Roke. Arukuto uneko wa ichikuhume zesa ujinji kundi uneko uno wachita masimba makuru wakalinga na una nekuziri na pangwepo nukuruhisa utenda uhu. Mutunga miliri wa dishiritu le machazuru kuhume zesa ujinji wa kudishiritu iri kuitira kuti urumbo una wakajenga kuitira kuziri la dambu zikuru au angakuru vira mukana makamaka anu awo. Anga dakuzo nye pakuti nganu akabata na ndambu ziko ilo rikuwa ni kare chiri ya kunyika yu Afrika dusul kitra kuti aoneke chipaswa rubeso uo rukudo ulipo wona kutupaswe basi basi anu akabata na ndambu ziko ili alidi anu kwa dara alokuti ya wana parodi ikana kuo nika kujenga kukulisa makamaka pakutari kwa kwe anu aya akabata na ndambu ziko ili kuitira kugondesa kubesirwa kwawo ngemwazvo uye kuitira kuti rubetso lipono uu uoneke baso shipsenzira kwanhu aya haiwa kwanhu amweni angadawo zokorovira omukana kuti apaswe rubetso uhu. Mapolisi ya mprovinsi ya Manika makamaka mshimojo wakakonyirawo na munhu umwe makuma shanu makoli na masere okubarwa uruko pomwa ushaishi hwekuura yakaita mununguna wake. Ushaishi uho kutinga na kusakuru kita mapolisi.

Ezirira kurarama nambia oye. Hadisi ya Johnny Chibadura. Bili kumile miseso na mita natu ni hafu katoro sora jino dizase jiminoto zimeyo. Chote pa emisoro provinsi ya Lumanika Radio Msambiki kufamu shtuti mchimoyo masikati siku ya chitatu. Kumile mazuwa na mashanu mwezuwa kunguru gulewe shirushiri no makuma iri na matanatu. Lafu mo wapinta ukuemba kwa hadisi ya Johnny Chibadura. Ndoenda kopika? Liloka ni ngoma I sofa. Ali par kwendo hamba shaka naka. Ari kusenza upamberino basa akazorora muzoro wa shaka naka. Hey.

Senzi sainguwa rie sechimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Karawaitra kana kanyara dzinyunge sabau kana kuti ingi marota kumasureke kusenzi sachimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera.

Kwemba ka Flamingo. Makumere miseso na mika natu ndiye lukusara uli zende kwa itamurungo muna. Nenda kwa pika gijeri mina kwemba kwa Mr. Bam.

Chiripo chiripo kuimba kwa Felix Mateo Jumusenzi Kamukari wa provinsi ya Manika Nenda kufika atisia zaida mkafele shongo ni ngoma ya wana wahino Kumino miseswa na mita tunji yeruku sanore zenu kweta shanoze kumadoko ni ano Murongo muna makumarongo muna miseswa na minungu sanza za seto na shkwarenda ya seti minutush

0: Izwi azviti. Iwewe Bertha, ausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Kolera inhenda inobatu kwa makamaka kufamuzo kuulikia zinoshikonye. Zirira inhenda ya kurutza na kusorora kana kuti kolera.
2: Shano kumire misisu wana mitatu kana kuti zaseto ora 13 minutos tumupinda mjingoma. Epika kete ya mishawaja.

Kuimba kwa Kennedy Nanga kubanyike Malawi hapa kumile misiso na mfimba mwenjiri kusaraudi zine kuita na natu shanu mwako marongo mwane ya msiso na umwe za seto rash 40 minutos chute para radio msambike misoro provinciali manika ufamu studio mchimoyo doko nye zuwa richitatu Kuruta ni ntumbinda kubatra murumu, shushiru kwa shongoma ii. Kufabangu wa zinezi, dakara pa nanatu, makumeri misiswa, akaratu kumiri misiswa na misirei ii, chompirikiza, shushiru kwa shongoma. Ngejingoma jepasichi gare, ndoda ishi, nukangira apa. Nina kupika augusta marijane.

Emba kwa Augusta Marijani. Mwili misiso na mishanu njiri kusirauli zini kuitana na tuze usiku wa nyama suna. Denda kupiga beton halida.

Wakawanda shwa wakari kita pazu siku ya wakandiramba. Shokutanga wakati andikwani siku bika. Shoshipiru wakati njini nungo. Shichitatu wakati njini hure. Hino nyama suro shwa wakundishu po watu yati petu kilane shweti kuriri lani. Karakuru utambu zika nga intambu zike kwa hati shupike hau kamara. Siku mpaka kaya ncha petu kishwine. Hati shwa kuriri. Walamba mwana kazu. Anatu makumata tu mseso na murongo muna zoito ura shino 34 minuto. Kwa haku sarabasi makumari mseso na mita natu kuti zende kwa ita nomwe zo siku wanyama sunu. Shute chupo ntino kwende ish. Zomineze shini ngoma ishpira saa.

Enda ngoma, Esperança kuimba kwa izo minezesh. Enda kupikani dama kwa pa, nengoma ikani mambo, pondera kuenda kwa nambia. Natuma kumarato MC sona mfimba mwezo yoto ura shiro 30 minuto.

Kani mambo kuimba kwa ni tama kwa kwa chote kupondera kuenda huko. Ndobiga stuart isukuma filishini na ngombe alikuwa mudaliro dzazo gumisira.